Dragi moji Hrvati, ostanite uvijek vjerni Isusu Kristu, nebeskoj majici Mariji, svetoj crkvi. Zapamtite da vas Papa voli i blagoslivlje rado vas i sve vaše.

Jedan od popularna četiri tenora uspješno gradi samostalnu karijeru. Slušate Filipa Hozjeka i njegovu novu stvar sa Zagrebačkog festivala. Usnute.

0: Blago socijalnog nauka crkve.
1: Sveti Ivan Pavao II. Socijalni nauk crkve je instrument evangelizacije.